Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

očaja. Tražit ću krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama, Marko i 10. Sir Paladin, Gauda i Edame, 1 kg, 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg, 10,65. Instant kava Baron, 200 grama, 11,20. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja

0: sobi.
1: Jesi ti radio?
2: Kako?
3: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikoga. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tu.

je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

0: zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Kada sreća

organizova tim nešto. Treba s njima biti stalno u razgovoru, pričati, jer mladi su, dolazi nove generacije mladih koji imaju drugačija razmišljanja, ne možemo uporediti generaciju mladih danas, evo, moju generaciju i prije nekih 30 godina, 20, 30, nebitno, drugačija su mišljenja, drugačiji su trendovi. Ono što je definitivno, da je mladi malo i teško motivisati, ali mislim da uz dobru koordinaciju

0: radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika Kustavdić.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probati.

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jest.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
1: Odnesi sve ba u Hyperlink, oni ti to riješi za dan dva.
0: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
1: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
0: Sigurno.
1: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
0: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja...

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.

Da li ste znali? Da li ste znali da hobotnica ili oktopus ima čak 3 srca i plavu krv? 2 srca služi za pumpanje krvi ko škrge, dok treći šalje krv kroz ostatak tijela. Zanimljivo je da to treće srce prestaje kucati kada hobotnica pliva, zbog čega se ove životinje radije kreću puzanjem po morskom dnu nego plivanjem. Njihova krv je plava zbog supstance hemocijanin koja sadrži bakar i pomaže im da prežive u hladnim i dubokim vodama gdje ima malo kisika. Dakle, dok ljudi imaju jedno srce i crvenu krv, hobotnice imaju 3 srca i plavu krv. Hobotnica ima veoma...

0: A ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Se encuentra cerca del día 20. 4. 66 a 519. 19 ayuda bajando rumbo a la postal. Se encuentra cerca del día 20. 4. 66 fuera de la unidad.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.